0: ọka asị mbi chere ihe na ya ọsọ ọkada ya esi ya ebe aja na ya aka dị ihe taa dị ife ntị mana amabụ a dewi nwoke na abasa na ka ọ si ya esi ya ebe ade
1: ya esu ya kwa ọdọ.